je fo e wo gana hajina ye nyame na mo so ayama ye nyom to fo nyame shira mo papa wase di ofru di apa no e ya go bi jina se pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame shira mo papa ye nyame na mo so aye e do so ye tumi bo body nenso so no ye di nyame shira mo papa.

na she esum bekata asase so na esum ka bi akata aman so nanso awurade bepue wo so na nanimo nyam abetete amen.

jang manen tenu ko bi mi pe wi asse ja padia diar ye ye wi asse ahunya nem pe na nya me chocha cha pa me se wo be ma o jatom o jatomi o jang mo sirama jam yes assallah mi ra me sira I am a Pentecostal, a Ramadan.

yɛ adwuma ɛne ayɛsɛ nipa bɛtwɛn wo nyankopɔn ma wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tera saa nnua brabɔ no akɔduro bia tena pate na wo sɛ wotena mo a wobɛto yɛayɛyie mo ne wobɛto nyankopɔn wo ayɛyie mo ne na wobɛsrɛ yɛ nyankopɔn a wo sɛ wani fa sɛ da nyinaa ma yɛ nyankopɔn.

ya me liaxo na tu ya fanu premungo na nyame supa bujo mu ye ayadinya gasi na nyame supa bujo mu